0: конфлікті. Треба теж розуміти Стенфа. Іжелі ще мовіс о тим конфлікті з особом з Близького Сходу. Треба зрозуміти, що були які конфлікт на Близькому Сході є дуже болесно для тої особи. Болесно є теж з того поводу, що са свідомі того, що са демонізовані в Європі з різних поводів, культурових, релігійних і так далі. Треба просто хіба не мати жодних очікувань до тої особи, теж до здання тої особи. Треба вислухати ту особу перспективи і просто задавати якнайвінцей питань, акурат, якщо ти хочеш о тема, в котором не єстеш експертом і в огуле ще знаєш такому, так, повідьмо, такому повішховну інформацію тільки з медіосполучностьових. Хіба така була б, повідьмо, рада. І треба теж розуміти, що не са люди з Близького Сходу, є цись інні, що не са якісь для нас опці, чи щось тим родзає, що са такими самими людьми, які ми маємо те саме проблеми, теж так само кохаю, меншуся, маю працю, маю студія, попросту маю іншу культуру і тіла.
1: Як війна інформаційна змінила працю аналітиків і експертів від Близького Сходу?
0: Ну, хіба так подобне, як і експертів від кожного іншого регіону. Скоро зараз інтернет і в огуле те удостемнення тієї інформації є дуже розповсюджене, є дуже доступне, і появиться теж дуже дуже тих аналітиків, експертів без викшталцення, які просто сидять десь там собі в домку і постановили, що по прочитанню єдної книги чи теж якогось навіть часами просто артикулу можуть своє здання розповсюдніть і вважаємо то за якусь правду. Трудніше теж, як з поводу теж тих фейк-ньюсів, бо зараз в Латвії є їх удостемнюють, зараз в Латвії є маніпулювати особами, які ще попросту читають те новості, читають якісь те відомості, попросту почитають, але не вглибляються в цей проблем.
1: Чи може са якісь книжки, подкасти люб зрудла, яка полетіла бись особам, які хочуть лепій зрозуміти Близький Схід поза наглувками і сенсаційними донесеннями?
0: Хіба підставовим книгом, яку разом до прочитання всі експерти Близького Сходу, то є орієнталізм Едварда Саїда. В сумі назва є дуже проблематична, бо зараз радше ще не вживати цього терміну, де ж термін орієнталізм, орієнтом, європейці любили назвати все, що не є Європою і все, що це є на Сході. Чолі вони просто замикали в рамки цілий регіон теж і Близького Сходу, разом теж там додавали Японію, Індію і так далі. І так книга Едварда Саїда акурат критикує цей погляд європеїстичний дуже на регіон Сходній, не тільки мульцю Близьким Сході, і теж дає таке попросту, повідьмо, повод до замислення, чи направде ми, як особи, які уродилися і мешкалися, і зосталися виховувані в культурі європейській, яка б вона не була, з якого б краю не походилися, чи направде можемо мовити о Близьким Сході, і чи можемо твердити, що щось о Близькому Сході є правдою, де там не мешкалися і не розуміємо їх культури і релігії. З таких подкастів, в сумі, є дуже файний подкаст, але не є він дуже політичний, хоча теж часами бувають там темати політичні, але зазвичай мовіся радше у штуці, у музиці, у якихось видаженнях історичних. Є подкаст на Ютубі, який називається «Афібра подкаст». Мові перті у панствах арабських, але є такий дуже цікавий, є теж в язику ангельським, це є дуже файне і достępне. Таких книжок, повідьмо, бардій попросту з літератури пєкної, не таких якихось академіцьких, то, направда, би породіла вам прочитати книги, читаючи з Лолітом в Тегерані, Азар на Фісі, бо є то книжка уперта на фактах правдивих, акурат о тим, як змінилася влада в Ірані, і як то виглядало з перспективи кобіт. І оповіда попросту о таким, та книга оповіда о таким клубі з дівчин студенток, які читали книжки заброньоване в Ірані через режим, чи то саму Лоліти Набокова, чи якісь інші книги з літератури світової. Теж дуже цікава книжка. Є автора турецького Решат Нурі Гюнтекіна, яка в тлумаченню на польським називається «Щижик». Теж маємо витлумачену ту книгу через Халіну Кобецькайте на язик літевський. І та книга теж оповіда о тим, як змінилася влада в Турції з імперієм Османського на том вольну Турцію. Теж оповіда з перспективи кобєти, як в огуле кобєта в останніх, повідьмо, літах імперієм Османського, яке мала життя цоденне, яке в огуле мала право, і що то не було так зле, як часами є в представлена у нас попросту в медіах сполучностьових. З фільмів Теж пораділа, бо останньо теж хіба був номінований на Оскара фільм «The Voice of Hind Rajab», який теж оповідає о конфлікті арабсько-ізраїльським, дуже зрушаючий фільм. Поплакалася на цьому фільмі. Теж був показаний на кіно «Павасаріс». З таких інших фільмів теж був би фільм «Надіне Лабакі» «Током Донжими». Оповідає о конфлікті в Лібані між християнами і мусульманами, що коли ці дві релігії мешкали віля віку, попросту разом і не мали якихось вінших проблемів і попросту теж через владу, через політики і теж якось таком війном, повідьми, в медіях, але попросту через газети, бо однак війна в Лібані тривала в літах 80-х, як змінюється перспектива людей, які через все життя попросту були сусідами. Це у нас на Літві, попросту, ежелі особа є зацікавлена в культурі Близького Сходу, то теж раділа би слідити на Інстаграмі, на Фейсбуку і теж попросту в інтернеті зналість Арабу Культурос Форумас. Є то організація, яка, як уж можна зрозуміти, це представлює культури арабську. Ну і часами організуємо якесь видаження, зв'язане з панством. В обіглим року мали Арабу Культури з Діанос. Не вим, чи в тим року буду організовувати. То теж була представлена поезія арабська. Теж були заняття танцю дабки, який є специфічно для регіону арабського. Зв'язано з Турцією, то можна теж на Фейсбуку знайти Турку Колбос Центра. Теж там є розповсюджена просто інформація, зв'язана з язиком турецьким, чи теж якимись видаженнями, зв'язаними з Турцією. Бо однак приїжджають до нас тут і різні і викладовці, і теж якісь спеціалісти от штуки турецької, якийсь мініатур. І сам виклади, зазвичай виклади сам викладане на ВУ, доступне, може зареєструвати ця особа, теж зазвичай сам безплатно.
2: О дезінформації на темат Близького Сходу розмовлялишми з Катажиною Довейко. Фала упалу в Німчах збіра трагічне жніво. Ведлук найновших даних Інституту Роберта Коха, від початку лата з високими температурами можна пов'язати вже близько 10 тисяч згонів. То найвищий такий винік від розпочинця проведення статистик. Найбардій наражені са особи старше, звлаща по 75 року життя. Експерті підкреслюють, однак, що упал рідко є безпосередньою причиною смерті. Високі температури найчастіше і погаршають стан осіб, черпіących на хвороби укладу крążення, плуц чи нерек. Dlatego на актах згону не появи się інформація о упале як о причині смерті. Лічби таких випадків науковці шацують на підставі аналіз статистичних, порівнюючи смертельність в окресах з фалями горонця і без них. Тегорочне лато може оказати się ще bardziej трагічне, ponieważ експерті odnotowують також близько 16 тисяч випадків так званої надмірової смертельності. Найбільший вплив мала червцова фала упалів, коли в wielu регіонах Німець температура sięgala 40 stopni Celsjusza. Високі температури утримуються там również obecnie, а служби апелюють о szczególną ostrożność, zwłaszcza wśród seniorów i osób przewlekle chorych. Gdynia dołączyła do grona miejsc o wyjątkowym znaczeniu dla światowego dziedzictwa. Modernistyczne centrum miasta zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, co jest zwieńczeniem wieloletnich starań i jednym z najważniejszych wydarzeń w historii miasta. Międzynarodowi eksperci docenili spójny układ urbanistyczny oraz unikalną architekturę, która powstała w okresie międzywojennym. Jeszcze 100 lat temu Gdynia była niewielką wioską rybacką, jednak wraz z budową portu stała się symbolem nowoczesnej Polski. Dziś jej charakterystyczne budynki, inspirowane morską estetyką i funkcjonalnym modernizmem, są uznawane za jedne z najlepiej zachowanych przykładów tego stylu w Europie. Wpis na listę UNESCO to nie tylko prestiż, ale także szansa na dalszy rozwój turystyki i promocję miasta na świecie. Obecnie na liście światowego dziedzictwa znajduje się ponad 1200 obiektów, a Gdynia dołączyła do grona miejsc uznanych za wyjątkowe dla całej ludzkości. Dla Polski to kolejny powód do dumy, a dla samej Gdyni szczególny prezent z okazji setnej rocznicy nadania praw miejskich. Polskie służby wyjaśniają okoliczności tajemniczego wybuchu, do którego doszło minionej nocy w województwie lubelskim. Niedaleko granicy z Ukrainą odnaleziono krater oraz szczątki niezidentyfikowanego obiektu. Do incydentu doszło w czasie zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego na Ukrainę, a według nieoficjalnych informacji polskie władze biorą pod uwagę, że na terytorium Polski mogła spaść rosyjska rakieta. Mieszkańcy powiatu bilgorajskiego nad ranem usłyszeli potężny huk. Na miejsce na